Шатан розбив все зімне звіртяло, і шкла пилих впадав в око і в серце.